Anglo akadi, kane jise ji kumde, kane ze kuo ba hanua, kum ze kuo je hanua, kutsi se kuo ba hanua, anglo akadi, kale